Nogi da gautan na ta bata bata ne de nai ga yo sune ma. Alukati ta ma are rama rama de nai ga yo sune ma. Kalin na chuku tim lai da lai da la pare ba ko khane re